Kif smajtu, matul dan ix-xar ta' Mejju illi se jispiċċata qegħdin nagħmlu kampanja biex dawk is-semija li mhumiex membri tal-programmi tagħna jippruvaw jissieħbu għal miżata ta' 11 il-dollaru fis-sena illi kważi 20 ċentesmu fil-ġimgħa. Nisperaw għatnu ma smajna xejn minn semmija ġodda imma nirringrazzja lil dawk is-semmija illi huma membri tal-programmi tagħna illi raġgħu ċemplulna biex iġeddu il-membership tagħhom illi kienu ħafna u aħna nirringrazzjawhom. Ftakru illi aħna għandna bżonn ta' 40 membru għal kull programm ta' sija, jiġifieri 120 membru. Marriċ najt illi jekk jonqsu forsi nitilfu wieħed minn dawn il-programmi ma nixtiequx illi dan jiġri għaliex matul dawn l-aħħar snin il-komunità Maltija tilfet ħafna programmi Maltin u ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Issa jiena qiegħed Paul Vella qiegħed fuq l-istudio illum nippreżenta dan il-programm u fuq it-telefon hemm il-mara tiegħi Salvina li qed tistenna telefonata it-telefonata tagħkom ġew rispondit xi tlieta ngħid antikom in-numru tat-telefon għal dawk is-semmija li huma ġodda. Għaliex dawk is-semmija li huma regolari kollha jafu in-numru tat-telefon 9415-1923. Għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa. Il-lum Marianne u Joe Dalli minn Hoppers Crossing qed jiċċelebraw l-anniversarju taż-żwieġ tagħhom. U dawn għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familji tagħhom minn uliedhom Antoine u Samuel u l-familja kollha u l-ħbieb kollha wkoll. U Marianne u Joe dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi minn Aunt Salvina wkoll. Għada il-ħadd 31 ta' Mejju. Il-ħabiba tagħna Katarin Bonnici minn Altona se tiċċelebra elu snina għandha xewqa sbieħ ġejjin minn ulieda Mary Rose Samuel u l-familja kollha. Katarin hija il-mara tal-mibki waqt minn sin Noe Bonnici illi kien dejjem jgħinna fil-programmi tagħna biex inxandru l-kidbiet tiegħu. Għada il-ħadd ukoll 31 ta' Mejju, ħabiba tagħna semmija regolari u tissapportja ħafna l-programmi tagħna, Agostina Sultana minn Campbellfield se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mit-tifel tagħha Andrew u l-familja kollha mingħand ħuha Joe u l-mara tiegħu Bernardet u mingħand Antida u Vince Aquilina. U naturalment Agostina dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi u minn għand Salvina wkoll. Għalikom nisimgħu kanzunetta mill-mibki waqt minn si Enzo Guzmin. Il-kanzunetta jisima' Filgħodu Kmieni. Nisimgħu s-serduq u l-kelb.

Kanċa netta oħra sabiħa u ġveru u nafżgur illi ħadd ma jmaqdar dawn il-kanzunetti Maltin illi jien almenu daw li nieħu gost indoq kollha kanzunetti sbieħ illi jitolbuna s-semmija ħafna drabi. Issa, nirringrazzja lil David u Marguerite Fuller għal-messaġġ li batulna dal-għodu qabel il-programm u nirringrazzjawhom ħafna, nirringrazzjawhom ħafna li jisimgħu u li jissapportjaw dawn il-programmi. Għadha kemm ċemplet Antida Kulina wkoll għadinna grazzi tal- il-request li jagħmilna għall-ħabiba tagħha Agostina Sultana. Nhar it-tlieta, tnejn ta' Ġunju, ġa qegħdin nofs is-sena. X'jiġri, naħseb iktar ma nixxieħu iktar narawha il-ħin dejjem jiġri u ġveru. Mela nhar it-tlieta, tnejn ta' Ġunju lina Farrugia minn Gladstone Park. Tiċċelebra eluq snina wanta xewqa sbieħ ġejjin ir-raġel tagħha Charlie u Lida, Derin u Nicole u Rebecca u raġel tagħha Adrian u l-familja kollha u dawn ix-xewqa ġejjin minn Anna wkoll. U dawn għandhom il-grandchildren ukoll Maya, Lucas, Riley u Chelsea. Familja kbira, l-familji dejjem tikber u żveru. U nhar il-ħamis 4 ta' Ġunju, ħabiba tagħna semmejja regolari wkoll Margaret Spiteri wkoll qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha mingħand Michael Ketkuti u mingħand ħuta Lorraine, Josephine u Marlene. U dawn ix-xewqa tal-ikom kollha ġejjin minn Anna wkoll. Għalikom nisimgħu lil George Spiteri u Irina Tarti kantaw il-ġajf.

Udaki in George Spiteri u għajrina trabdik il-kanzonetta sabiħa. Naġana tikom il-numru ta' telefon 94151923. Issa għandi kanzunetta li nixtieq niddedikali l-Salvino kemm għallum għandna xi ġurnata biex niċċelebraw u kemm biex nirringrazzja għall-għajnuna li t-tieni matul din is-sena biex inkun nista' norganizza dawn il-programmi għalikom. Ftakru illi din is-sena, samejju ta' din is-sena, ippreżentajt tliet programmi fil-ġimgħa. U li kieku ma kienieċ bil-għajnuna tagħha ma nafx konċ inkun kapaċi illi nagħmilhom. Allura nixtieq nirringrazzja ma tantx nirringrazzja ħafna matul is-sena imma minn żmien għal ieħor nirringrazzja wieħda filli napprezza dak kollu illi tagħmel magħna. Għalik naġem nisimaw il-ħabib tagħna l-mibki u qatt minn Sienzo Guzmin jikanta inħossni gburi bik.

0: Udaki nil-mibju għad minsi Enzo, għuzumim dik il-kanzunetta sabiħa, versi veri rużbiħ, nħobbin doqqa għal-Salvina darba jew darbtej fis-sena, u il-mara ta' Enzo, Carmen, li nirċivi minn għandha iktar minn darba fil-ġimgħa, dejjem tgħid kemm tħossa din il-kanzunetta illi kien kitiba u d-dedika għalija. Ma nasibx li importa jekk nisraq ilha ftit darba fis-sena. Għamna xi telefonati li daħlu issa wara li nagħmlu l-avviżi tal-komunità Salvina tidħol u t-tieni telefonati tagħha. Illum is-sibt 30 ta' Mejju Mario Father Mario Mikallef tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl illi joqgħod Ruma imma huwa mir-Rabat qed jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn sħabu kollha tal-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl kif ukoll mingħand il-ħabiba tal-familja Pauline d'Emanuele ukoll. U għada il-ħadd 31 ta' Diċembru Vincent Peresso minn ħar-Qormi Malta tiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U nhar il-ħadd ukoll 31 ta' Mejju Father Mark d'Emanuele wkoll tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li joqgħod fil-Philippines u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha kif ukoll minn oħtu Pauline d'Emanuele. U naturalment Father Mark dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi u minn għand Salvina wkoll. Għalikom nisimgħu lil Joe D'Amicoli, Joe Bandi u Martin Sapiano ikantaw il-faċċata tal-Orizzont. Nfarrukom illi illum is-sibt Malta għandhom l-elezzjoni ġenerali u nisperaw illi kollox imur sewwa.
1: Good afternoon, good morning, good night!
2: Shut up, Martin!
3: Sorry, John.
4: Hey, guys, split in this car!
2: Joe, I don't know, I don't know, John Bandi, John D'Amico, and Martin.

0: Ho de kenet kanzonetta ohra sabiha u umoristika. Nirringrazzja li dawk qegħdin niċċemplu qegħdin nitilfu xi ftit telefonati waqt li Salvini tkun qed tirrispondi xi telefonat u nisperaw li dawn ma jaqtawx qalbhom u jarġgħu iċemplu. Nirringrazzjaw il-Agostina Sultana li ċemplet u ringrazzjatna dad-dedikazzjoni li għamilnila u aħna dak ix-xogħol tagħna. Nisimgħu l-avviżi.
1: Niġuwa l-avviżi tal-komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl ħdejn iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
2: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura.
3: Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-Erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000.
4: Nar is-sibt 6 ta' Ġunju għal ewwel sibt ta' xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rosarju qudisa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u bħasortu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-ħamsa ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' malikel bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Il-Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw ħarġa ta' ġurnata nall-erba 10 ta' Ġunju. Ejja umana uħudu gost. Il-bass titlaq bil-klab 21 Collins Avenue Altona East fid-disa u nofs ta' filgħodu eżatt. Ikollna morning tea Monivelli u aktar tard il-bass taħodna Hoppers Crossing Sports Club għall-ikla ta' nofsinhar. Hemm ħlas għal dan ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu l-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu l-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas adħul ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helen Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412
2: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
0: illi sa se jibdaw jizidu għax nibdew ikolna ta' Ġunju u Lulju. Nerġgħu nfakrukom illi matul dan ix-xahar qegħdin nagħmlu kampanja għal speċjalment membri ġodda. Naħseb hemm ħafna membri illi mhumiex semmija, hemm ħafna semmija li mhumiex membri tal-programmi tagħna u kif għattilkom kemm il-darba l-miżata hi ta' $11 fis-sena mhux ħafna illi tiġi madwar 20 ċentesmu fil-ġimgħa u meta tirrealizzaw illi b'dawn il-memberships inkomplu inżommu il-programmi tagħna. Jiddi speċi li ngħid li hemm xi għaqdiet ukoll li volja jibatulna l-avviżi tagħhom sikwit, hemm xi għaqdiet li kważi l-hom sentejn li mhumiex membri. U nisperaw li dawn jerġgħu isiru membri magħna. Salvina daħlet u qalt li illi għandha dawn il-messaġġi. Waħda minnhom hija mingħand Judith Grima illi għaltinna grazzi tal-programmi li tagħna li nagħmlu u selli għalina ħafna li Judith rajnija nhar il-ħamis meta kellna ġurnata barra mal-grupp tar-Resjon Seniors. Illi kellna lunch li għamilni ħbxajn għal-membri kollha. Gejtu Degwara u kol ċempelu jirringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu u jiselli għal-ħbib tija u għahna sellu għal-ħu koll u nirringrazzja li jisma il-programmi kollha. Ġiljan Vella, nieħdu kos li nisimaw minnandu għalli xikul dan ma nisimawx u nitħasbu fieħu u ikolli ċans nċempillu naqra biex inkelmu. Nirringrazzjaw ħafna. Sem Vella, l-gozo boj u kol ċempel, għanna grazzi tal-programmi li namlu u aħna nirringrazzjaw u kol li dejjem jagħmel kuntatt magħna. Kif għamlu Gori u Meri Xiberras minn lejlor dejjem. Iċemplu jgħidulna kemm jieħdu kos bil-programmi li namlu u jirringrazzjawna kollha u nisperaw li nibqgħu sejrin. U aħna wkoll nirringrazzjawhom. Ċemplet Teresa. Savina għaddim ma tagħtix kuljum tagħha illi tiġi tzija ta' Joseph Aquilina u t-tziju tiegħu Francis ukoll jirringrazzjaw jixtiequlu li sbaħ xewqat naħseb qed jiċċelebra elu sninu. U dawn ix-xewqat ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Ċemplet ukoll Carmen Galia. U raġel tagħha Phil minn Kejalba jirringrazzjawna ħafna tal-programmi li nagħmlu u aħna nirringrazzjawhom kollha tasmih. Joe N. Galia ċemplet u selli għal Koni u Carmen Kakija u għal Mary Galia u għal Jane Falzon din iċċempel kull ġimgħa u nirringrazzjawha ħafna illi taħseb fina u li tirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u tgħidilna kemm jieħdu gost bihom. Ċemplet Grace ma nix kuljom maqqas imma irringrazzjatna ħafna tal-programmi nixtieq li nibqgħu sejrin u aħna nirringrazzjawha tasmih. Carmen Attart ċemplet u tirringrazzjana ħafna tal-programmi. Carmen Attart tiġi il-kantanta Irene Attart illi fil-bidu tal-programm daqqina waħda mill-kanzunetti tagħha ma' George Spiteri. Nirringrazzjawha ħafna. Issa, da' sekkanna, sekkanna, sa' nistenja għil Salvina x'kienet fuq il-telefon, għara raġat għarem xaħat ija t-ċempel, jekk jir t-istenna naqra sa' kem nibdew kanzunetta, inkun nista' nirrispondi għajjena. Għada il-ħat, nall-erba tlieta ta' Ġunju, Michel Bucciano minn ħar Ormi, dan huwa Taljan imma miżewweġ Maltija, l-mara tiegħu jisimha Jessica, qed jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u mill-familja tal-mara tiegħu Jessica ukoll. nar l-erba u kol ġorżammit min ħattart u koll jeti ċelebra il-usnin u għandu xew qasbih ġejjim mil-familija tijaw kolla kifu koll kit għat-soppardi u koll min Malta. Jeti ċelebra il-usnin u għandu xew qasbih ġejjim mil-familija tijaw kolla u nir-ingrazzjaw hilli jisma l-programmi taħna u koll. U il-ħabib taħna Tony Pace. Nar il-ħamis 4 ta' Ġunju qed jiċċelebra elu sninu. Tony Pace huwa gitarrist mill-aqwa popolari ħafna f'Malta fl-Ingilterra u aħna nirringrazzjaw ukoll li nużaw xi materjal mużika tiegħu meta fil-bidu tal-programmi tagħna. U nirringrazzjaw ħafna. Għalikom nisimgħu lil Tony Camilleri ikanta tifħira lil-Malta.

O da kien Tony Camilleri b'dik il-kanzunetta Anja lil Malta. Sakemm nistennew il-Salvina tidħol b'xi telefonati oħra. Issa nisimgħu wasalna l-kanzunetta ta' John Lawsi li din għalda wkollha li huma iħobbu l-kanzunetti tiegħu bħal Sam Camilleri minn Reservoir Joe Zammit minn Scoresby illi din il-ġimgħa ċemplinna u domna ħafna jinkellmu u nirringrazzawh ukoll illi ġeddet il-membership tiegħu Gillian Vella minn Nary Warren Doris Gallia Celeste Asha Scusi, Franz Bonavia, Spiro Vella mid Dandenong u Freddy Gatt mid Nord Dandenong. Għalikom nisimaw lil John Laws ikanta tal-Waiter.

U da kien il-ħabib tagħna John Loves bi kil-kanzunetta tal-Waiter nispera li ħadtu gost biha. Kanzunetta li tlobilna Gillian Vella u kif ngħidu mandoqwiex ħafna sikwiet għaliex ma rridux nirrepetu ħafna. U din hija mingħand Carmen Schembri Guzman il-Landija.

Ude kien qed Carmen Schembri Guzmin bi kien kanzunet ta' Il-Landier. Salvina kienet qiegħda fuq it-telefon, għadha ma daħlitx biex tgħidilna l-aħħar li għandha. Fadlilna kważi 8 minuti dawk li jixuqu jċemplu ma jħallux għall-aħħar għaliex jidħol il-programm ieħor. Naġa' nagħtukom min-numra ta' telefon 94151923. Nisimgħu kanzunetta oħra u din darba jisima il-ħajja kif niftakruha li kanta l-kantant minn New South Wales, Joe Gallia.

Dak in Jogalia minne New South Wales. Ikanta dik il-kanzunetta il-ħajja kif niftakruha. Infakrukom li programm ieħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni jinsema nhar it-tnejn bej il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija. Fejn tarġgħu tintaqgħu miegħ jew nisperaw illi dawk il-programmi li qed nagħmel kun nhar ta' tnejn joġbukom. Miegħ tarġgħu tintaqgħu il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija, programm ieħor fejn ikollna il-puntata tar-rumanz u s-sibt narġaw nintaqaw jiena u Salvina u nisperaw li kollna maħna lil Mario Sammut. Mario suppost li kien maħna din il-ġimgħa imma kien imħabbat ħafna u qalli biex niskużah u jselli għas-semija kollha. Nisimgħu kanzunetta oħra u din id-darba jisimgħu Strada Stretta minn Dario u Grazia Bezzina.